0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: konile na dlu.
1: Kapusne vrele višnje na konile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši. Yeah.

Pa da vidimo šta nam to restoran Purgan nudi petkom za gablece, svinska rolica punjena šunkom i sirom, džuveć riža, svinski naravni umak u pire, krumpir, salata i prženi lignje pomfri tartar. Restoran Purga 296196, dakle svinska rolica punjena šunkom i sirom, svinski naravni umak u i pržene lignje. Želim svima dobar tek.

0: A glasana Milana prehovat capa za jedan i glazbene žele ljubavnici Lutalica, može Ivana, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i tebe, Martine.
0: Lijepi pozdrav, Marija, izvolite.
1: Ja bi za Trubadure.
0: Trubadure, može.
1: I ne znam kakvu pesmu. A imaš od Cecilije, imate svakoj kakvi pesmi. Ej, kumo, ej.
0: Cecilija, samo, mislim da imam kumo čak.
1: Ej, kumo, ej, daj mi broj.
0: Negde sam, neki dan sam je bio pusto, pa mislim da ju imam, ali sad ju tu ne vidim.
1: Nekam se skinula.
0: Nekam se skrila, kuma, je.
1: Yeah. Onda mi daje ovo, otvorim gasov i odrajka suzovcama.
0: Može.
1: Ono, dolje nam se setao jedan momak mlad, ili djevojčica mlada, koja znam.
0: Može, bumo tu odsvirali, ak ne nađem ovo.
1: To nema
0: vremena,
1: koja
0: Bogu,
1: meni ti je baš
0: svejedno. Dobro, može, Marija, dogovorimo.
1: Ako ima vremena, onda mi otviraj ono. Ako sretni.
0: Ono, bako, može.
1: Ako su bili moji deci, vesili, budu igrali, a vraga nije. Dalje bud pustio.
0: Može, bomo otvirali.
1: Dobro, ajde.
0: Marija, lijepi pozdrav.
1: Ajde, ugodan dan i tebi i lijepi ti pozdrav.
0: Hvala, doviđenja.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Može za prvi glas?
0: Može.
1: I može za moju unuka Luku, srećica Milo moje.
0: Milo moje?
1: Da.
0: Može, naravno.
1: Ajde, lijepi, ugodan dan.
0: Hoćete igrati možda nagradnu igru?
1: A kakva je nagradna igra?
0: Što se tiče Luna Parka, tri vožnje su vam gratis bilo kojeg izbora. Samo morate polje neko pogoditi od 1 do 5 i od A do E slova.
1: Može broj 2.
0: B2?
1: Da.
0: Nije.
1: Nije, dobro.
0: Može i to, hvala vam na igri. Bog, Čenja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, može za prvi prijedlog?
0: Može.
2: Glazbena Fiškali, Prosjek života.
0: Prosjek života, može.
2: Hvala.
0: A hoćete otvarati polja?
2: Pa ja sam dobila prošli tjedan.
0: A jeste dobili, onda u redu.
2: Hvala.
0: Hvala lijepa, doviđenja. Dobar dan, lijepi pozdrav, izvolite.
3: Opet ja. Pozabila sam pozdraviti gospođu Ivanku. Jučer sam pitala zate, koje te morti zvalo, nije?
0: Nije. Mislim da nije.
3: Pozdravljam gospođu Ivanku, Štefiću, Zoricu i onoga gospodina Iveka.
0: Može, Marija.
3: I vas sve skupo opet na radiju.
0: Hvala lijepa.
3: A je, hvala i ugodan dan.
0: I vam lijepi pozdrav također, Čenja. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
4: Kako smo, gospodine?
0: Uvijek dobro, uvijek dobro. Kak ste
4: hvala
0: vi?
4: Hvala Bogu.
0: Kak ste
4: hvala
0: vi?
4: Hvala Bogu. Biće bolje.
0: Pa da.
4: Nadajmo se.
0: Tako. Je, trebamo se nadati neki.
4: Tako. Dajte vi za prvi.
0: Može.
4: I dok tiho prolaze dani.
0: Dok tiho prolaze dani, može, to tako govoreno. Vi ste već tako igrali, vi ste
4: ja
0: već osvojili.
4: Ja sam i podario dalje, valjda su došli iz...
0: tu vam je, još vam je tu kupon, pa tak da ne znam sad...
4: Još nisu došli.
0: Nisu, pa pošaljite nekoga nek podignu tu na nas,
4: pa
0: kod
4: da,
0: nas na radiju.
4: Budem.
0: Eto, može tak. Tak da znate, ajde. Može. Lijepi pozdrav.
4: Dobro, hvala vam, ajde.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan, pozdrav. Ništa. A možda ovaj, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, da li je možda E4?
0: E4 nije.
5: Nije?
0: Nije.
5: Ajde, hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja. Novi fosili, situacija da vidimo, imamo 4 glasova, trubaduri nam imaju 2. 466-665 i 466-885, pišite nam i na WhatsApp 091-554-5573. I možete preko WhatsAppa naravno isto glasati, to jest polje birati koje želite za nagradnu igru.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Da li možda B3?
0: B3 nije, ali samo jedan ovako hint, do slova C smo došli, da će dalje da idemo. Da bude lakše, eto.
1: Znači nije D3?
0: Nije.
1: A, mogu još jedan put?
0: Pa možete u drugom pozivu, pa onda odmah i glasate za neku pjesmu.
1: Dobro,
0: ili neku željicu. Hvala, Čenja. Jedno je glasovanje, inače po pozivu. Onda ako zovete još jedan put, glasajte za pjesmu ili dodajte se neku glazbenu želju ili pozdravite nekoga. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan i vama. Dajte mi recite koji je bil prvi prijedlog.
0: Novi Fosili, Sanja.
2: Sanja, a drugi onda?
0: Davor Adolfi, ja više ne znam što mi je.
2: Ne znam, mislim da sam čula Fosile, onda dajte za njih. Ko ima najviše, oni ili
0: Fosili,
2: ko drugi?
0: Fosili, evo imaju 5 glasova
2: da,
0: sad.
2: Da, mislim da sam, jer kad mi moj brat zove, onda se nikako riješiti. Pa onda sam na pol vuha čula. E, a za pjesmu bi od Marka Škugora, Sekund ili dva, ako može.
0: Može, naravno.
2: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
0: Hoćete glas, mislim, za nagradnu igru igrati?
2: A nisam, makar ja nemam male djece, ali ne znam, bi dala nećacima, ali tak ne znam, nisam u toku baš, kaj je već pogođen.
0: A kako hoćete, kako hoćete?
2: Pa dobro, dobro, hvala vam.
0: Može, hvala vama.
2: Ugodan ostatak dana želim.
0: Također, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Evo to, dakle, za nagradnu igru da vam pomognem, slovo D i E je izbačeno. Tako da su neka polja od A do C. Nove fosili nam imaju 5 glasova za sada, Dubrovački trubaduri 2, a Davor nema sa sada ni jedan. Halo, dobar dan.
1: Da li možda A1?
0: A1 nije, ali bili ste dosta blizu.
1: Onda B2.
0: Nije, B2 već je bio.
1: Dobro, budi malo kasnije.
0: Bože, ali evo, morate glasati za hit.
1: Ajde,
0: hvala. Bože, hvala, Dženja.

A ne samo da nam danas gazde nastupaju u parku u Zlataru, nego su i danas kod nas u radiju. Ekskluzivna informacija. Dakle, u 16 sati možete slušati gazde što će nam to sve odsvirati, oni što će nam lijepoga toga reći.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Želim možda B3.
0: Kako ste rekli B3?
1: B3.
0: D i S nema ništa za to. Znači recite neki drugi od A do C i brojke.
1: Onda C2.
0: Nije, nažalost, nije. Evo, još jedan put pokušajte za minutu i sigurno ćete pogoditi.

0: Još uvijek traje glasovanje i nagradna igra. Još ćemo igrati koju minuticu, minuticu će trati dana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ma, možda D2.
0: Kako ste rekli, B2?
1: D2.
0: D2 nije. D i E nisu igre. Hvala, Dženja.

0: Evo, probajte na slovu A. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, koji su ja prijedlogi možni?
0: Novi fosili, Sanja, Davor Adolf, ja više ne znam što mi je i Dubrovački trpaduri.
1: Dajte mi za Sanju.
0: Može.
1: I možda D4.
0: B4 ste rekli?
1: No.
0: Nije.
1: Onda D2.
0: Nije.
1: Onda ništa. Ja pesmu bi dala kraj bunara, mora.
0: Bože.
1: Ajde, Bog, hvala.
0: Vađenja. Ej, sad prvi dva pozivi koji budu, njima idu kuponi. Halo, dobar dan.
2: Možda A4.
0: A4 nije, ali vama ide kupon.
2: Ja, hvala.
0: Tako neko. Da ste osvojili. Samo moram zapisati vaše ime i prezime.
2: Ivana Begedin.
0: Ivana. Može. Evo, hvala, tu si možete podići kod nas kupon.
2: Dobro, hvala, Đilja.
0: Hvala, lijepi pozdrav. Evo još jedan poziv, tko želi kupon?

0: Halo, pozdrav, dobar dan.
1: Bok, moram ja u kompundu biti.
0: Može, može.
1: Zori sam i kad protrebo dojti.
0: Pa dođete kad toćete, samo do sutra.
1: Moram i sutra.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: Pozdrav, dženja. Zabijavali, oj, mišu su me zvali. Eto, toliko za hit dana Mix petkom. A pobjednici su nam Novi Fosili, Sanja, slušamo u nastavku, a zatim onda nakon vaše glazbene želje i Radio Burza.

0: Dobar dan, radio oglas, izvolite.
1: Halo, dobar dan, poštovanje. Eto, prodaje se traktor Ursus 335 s kabinom, 708 godina.
0: Dobar dan, radio oglas, izvolite.
1: Halo, dobar dan, poštovanje.

0: 3. Hvala.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Dobar dan, izvolite, oglasi.
2: Mogu, sam u eteru.
1: Ja i slušam vas.
2: Ovako, prodajem 4 ovce i 2 janjca. Na telefon 091-333-8736.
1: Možete samo broj ponoviti, prosim vas.
2: Prodajem 4 ovce i 2 janjca. Na broj telefona 091-333-8736.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vam.
1: Doviđenja.

Dakle, prodaje se traktor Usus 335 s kabinom, nova hidraulika, nove kočice, nazvati na broj 098-136-2333. I 4 ovce i 2 janjca 091-333-8736.

prvi oglas: kupuje se traktor, kiper, prikolica, kultivator i materijal građevinske skele. Nazvati na 097-771-2919. A u prvoj radio burzi što se tiče traktora, prodaje se traktor Ursus 335-78 s kabinom, nova hidraulika, nove kočnice 098-136-2333. Dakle, 098-136-2333. Još smo imali da se prodaju 4 ovce i 2 janjca, nazvati na broj mobitela 091-333-8736.

0: Ovo sam jednu prigodnu dečki vas stavio. Dečki, dobar dan.
1: Slušam ovu snimku pa se malo smijemo.
0: Turiram s težim volan, putovanje od Zagreba traje.
1: I
2: ovaj, da. Evo, malo smo kasnili, vjerojatno ste vi emisiju najavili, pa se malo slušateljstvo ispričavamo za kašnjenje, ali evo, s dobrom voljom, sa puno očekivanja od večerašnjeg koncerta i evo, lijepo vas sve pozdravljamo.
0: Najavili smo vas u 16, sad je 16.36. Kaj kad zakasnite negdje inače na gažu, koja je spika na pozornici? Da ima neka i ovoga poslovni pokloni za publiku, nekakve posebne pjesme, glazbene želje i tako.
2: Onda publika ima pravo na toliko glazbenih želja koliko minuta kasnije.
1: Ali kasnimo inače.
0: A to se obroju koncert, naravno.
2: Da.
0: Dobar dan dečkima iz Gazda. Dobar dan Marku i kolegi
1: Damiru.
0: Gdje vam je ostatak ekipe?
1: Kad sam sebi kažem Damiru, to mi je malo čudno.
2: Da, ostatak ekipe otiše sad do pozornice, idu tamo malo na tonsku probu i tak. Dakle, večeras, ja mislim da ljudi već znaju.
0: Čekajte, vas uopće ne treba na tonskoj probi, meni je to fantastično.
2: Pa mi bomo poslije emisije, da. Uglavnom, večeras je veliki koncert Gazda u Zlataru. Dugo se najavljuje ovaj.
0: Uopće ne treba na tonskoj probi, meni je to fantastično.
2: Pa mi bomo poslije emisije, da. Uglavnom, večeras je veliki koncert Gazda u

0: Moram priznati, iznenadi me ovo na kraju. Na.
1: Da, to je ovaj efekt iznenađenja.
2: Ono kad sve stane, onda on opet krene.
0: Ali bilo još pjesama na toj Požegi i to ovih zvučnih koje nisu bile tak u startu da velimo ovoga top.
1: Misliš u prošlim, prethodnim godinama?
0: U prošlim, onih 30 i nešto godina koliko ste nastupali na Požegi.
1: Da, mi smo imali, recimo, svirali smo tamo i Zaplakaćeš i Ne mogu ti reći s Bogom i Kiša pada.
2: I Milijun poljubaca.
1: Da, govorim ove neke koje su
0: Bog
1: kao manje.
0: Bog tebe sam to što jesam isto.
1: E, a kad se tiče velikih hitova, to su počevši kronološki, dakle i Zbog tebe sam to što jesam, i s Bogom za Zbogom i Milijun poljubaca, ostari ću ja, ostari ćeš ti. A mislim da je bilo ispod, siguran sam, ispod ovih oblaka, bili je i Dekolte, bilo je i Trebam te noćas. To sve pjesme sa Požege, tako da u principu su nama taj festival nešto znači, taj festival ja sam siguran da znači i svima koji se bave sa tom tamburaškom, a i ne samo sa tamburaškom glazbom, jer festival Požege ima petak kao jednu zabavnu glazbenu večer.
0: Da, da, dvije večeri.
1: Gdje se tambura koristi kak ti manje, ono ne, a subota je kak ti klasična tamburaška orkestri koji ono inkliniraju više nekakvom folklornom pristupu ili baš onom pravom tamburaškom narodnom pristupu, ne? Ili da kažem konzervativnom, ne? Uglavnom, najvažniji festival i najvažnija smotra svih koji nešto znače u toj tamburaškoj, na toj tamburaškoj sceni, ali ne gledamo mi na taj festival, niti smo ikada gledali samo profesionalno ili strukovno, da tak velim, i to je dosadno, bilo bi jako dosadno da je samo tak, jer je to zapravo susret i vinara, susret dobrih prijatelja, onda probate jedno 10 vrsta raznih kulena.
0: Da.
1: Kulina,
0: pa vi u bendu imate
1: kažu.
0: Vinara na kraj krajeva.
1: Da, i Šero je vinar.
0: Imate vinara, je travara, ne znam, ovog, bravovara. Svega ima.
1: Sve vara.
0: Sve vara. Čega vara,
1: da. Uglavnom, tak da je Požega mjesto gdje se kušaju dobra vina, gdje se proba dobra klopa, gdje se sretneš s nekim prijateljima, gdje stekneš neka nova prijateljstva, tak da je to. To je neki zapravo razlog uz ovaj glazbeni razlog. Ne? Ove godine oba dva prva mjesta smo osvojili, nije nam to prvi puta, istini za volju, imali smo te prve nagrade za još sigurno jedno 7-8 drugih pjesama, ali ovo je baš dvostruka i publike i žirija, pa eto, valjda će stvarno ta pjesma malo ono odzvoniti, ne? Iako mi kažemo, svaka pjesma, njoj treba dati šansu godinu dana, tek nakon godinu
0: točno,
1: dana mi znamo.
0: Točno.
1: Jel ona,
0: Ali neke, eto, već nakon mjesec, dva su doslovno skočili na rang onih od godinu dana.
1: Da.
2: To nam je jako drago, da je baš naša ta, jedna od tih.
0: A od svih tih silnih koncerata, kad ste spomenuli Požegu i te nagrade, bilo još festivala, bilo još razno raznih natjecanja, da tako velimo, ima nešto što je draže od Požega ili je Požega top?
2: Požega je najdraža, ne znam, ultimativna.
0: Jer bilo i onih radijskih festivala, bilo festivala, nastupali ste po Americi, po Kanadi, Australiji.
1: Da, ma dobro, to nisu festivali, da. To su nam naše turneje, to nema veze pak sa festivalima. Znači, mi smo bend koji dosta puno je u životu imao koncerata, to se broji stvarno u nekim ogromnim brojkama, to ljudi zapravo niti ne vjeruju.
0: Pa neki su izbrojali blizu 3000 već.
1: Pa malo manje, 2700-800.
2: Da, blizu.
1: Ne, blizu 3000. Znači, u tih 33 godine koliko sviramo, to je svejedno. Dakle, kad razrijediš, ako će mislim da su godine bile jako različite. Nekad da. Se znalo svirati oko 120 koncerata godišnje, što je bilo jako puno i previše, i tih smo godina nosto bili promukli.
0: To kad ste imali 18, sad
1: tak
0: je to
1: negdje, tak negdje, da. Ili 20, recimo. A sad smo to smanjili na neku prihvatljivu brojku od jedno 60-ak.
0: Znači na pola.
1: Pa da.
0: Ja sam znamo te rekli da smanjili smo sa 120 na 110.
1: ne, to nam više ne treba. Tako da mjesta u kojima danas sviramo je svakako manje godišnje nego prije, ali ja bih rekao da atmosfera je onako svaki put dobra. Mi se imamo sad prostora potruditi na svakom koncertu i snage da ono svaka damo sve od sebe, i večeras u Zlataru, velim, u 9:30 dođite, čućete i ovu novu i ove novije singlove, ali i naravno trešnju i stare stvari.
0: Koncert traje cca 2 sata više.
2: Pa dva sata i par minuta.
0: Onako. Nema pauze sve u komadu ili u samo komadu. Da se uzme zraka? Ovoga.
1: Da. Ja, sad smo zadnji put, mislim da je bilo 2:15, gdje smo zadnji sad bili, je bil Vidovec, ako se ne
2: Vidovec, sjećam, da, kod Varaždina.
1: Da, malo smo tam produžili neki 2:15, 2:20, to ovisi o tome koliko publika je živa.
0: Puno toga ovisi u publici.
1: Pa da, da, nekad da. Nas puste ranije, kako bi se reklo, naš standardni program je onak recimo jedno 2 sata, ne? No međutim nekad kad se zaigramo, ako je publika stvarno dobra, onda ostanemo i nekad i 2:15 i 2:20.
0: Moram postaviti pitanje Damire sad, koga najčešće ovoga Marko zove u bendu? Kad je...
2: Na telefon?
0: Da, kroz dan.
2: Pa možda od dečki iz benda, pa možda ja ili Vlado. Vlado je direktor firme, možda njega poslovno, mene malo i privatno i poslovno. A možda sam ja tu, taj, kojeg najviše
0: zove. A kojima najkraće fitilju bendu?
2: Najtanje živce.
0: Ovo je smiješno.
1: Nisam ja. Ja imam rastezljive živce.
2: Ajde da se razmislim, javit ću vam to.
1: Da, do kad vam treba ovdje?
2: Do kad mogu javit?
0: Ajde do koncerta barem.
2: A Bože, javit ću.
0: Tako da znam reći ljudima. Koga da, s koje strane bine da bude manje ljudi. Naravno, rituali pred koncert postoje nekakvi, nema ih. Onda ne znam, pola pive se popije, pola sendvića, žvakača ili neke fore. Nema toga.
2: Ne.
0: U džepu imate
2: pije
0: nekako.
2: Pije se voda, štimaju se tambure, razmišlja se o repertuaru.
0: Čekajte, krivi.
2: Ne želiš da ti baš neko smeta tih zadnjih 5-6 minuta. Ako te neko zove za slikanje.
0: Znači koncentracija maksimum.
2: Samo ispružiš ruku kao ne, vidimo se kasnije i tako. To su neki rituali.
0: Šteta kad nismo saznali za ovaj fitilj, sad da znamo s koje strane bine bi bilo malo više mjesta. Ali obećali ste da ću saznat prije koncerta.
1: Da, a možda budete vidjeli na koncertu.
0: Dobro, ne znam na koji način izazvati tu situaciju. Eto, dragi naši slušatelji, već smo prekoračili naš timing. Dobro, kasnili smo, pa onda moramo nešto i produžiti. Ali imamo mi toga još puno za pričati. Mogli bi mi tak dugo. Dok recimo Marka ne nazovu neki bend da ode iz Gazda pa da ima, ili ima solo karijeru možda. Ima možda Marko planova za solo
1: pa
0: karijeru.
1: Pa naška je...
0: Jesu tražili neki bendovi možda da se pjeva kod njih pa da se ostavi dečke.
1: Tih evo, nekih...
0: Damir je sav pobjedilo odmah.
1: Ma ne, nego je tih nekih ponuda, mogu ti reći, bilo puno više kad smo bili jako mladi. Ne? Ja sam imao tih nekakvih ideja od nekih ljudi koji su se bavili diskografijom, koji su htjeli da ja idem u solo karijeru. Također znam da su Daču isto tako predlagali posredno ili onako u rukavicama da bi bilo dobro da ide u solo karijeru, ne? No međutim, mi smo već onda odolili tim iskušenjima, a u čemu je keč, ne? Keč je u tome kaj smo mi, mi nismo sastav koji je sastavljen od nekakvih individualnih profesionalaca koji su bili izrazito nenadmašeni u svojem glazbenom izričaju, ne? Nek smo se mi našli na školskom igralištu, znaš, mi smo...
0: Vi ste već preko 30 godina, isti postav je zapravo još
1: upravo,
0: uvijek.
1: Upravo tako, da. Znači, mi smo osnovnoškolci koji smo od prvog razda osnovne škole išli zajedno u osnovnu školu, nas 5, jel? A Šero bio nešto stariji, on je 5 godina stariji, a Tomek je opet jedno 5 godina mlađi, ne, od nas. Tomek Bubnjar, Tomica. Tako da smo u tom smislu mi i svirali i prebrodili recimo možda i poneku krizu ili nekakvih izazova, isključivo iz razloga što smo mi pristupili tom našem bendu kao frendovi, ne, kao prijatelji. Ne, a tek onda je došla nekakvi zahtjevi profesionalni su došli u to, znaš, znači imali smo nekakve prioritete, tako da nam je važnije to da smo na neki način skupa, da funkcioniramo dobro nego li uspješno. Nama je bilo uvijek važno da smo dobro privatno, a sad nekad smo bili uspješni, nekad smo bili manje uspješni, ne.
0: Ali puno bendova se raspalo recimo, 30 godina nije mala stvar, ali vi funkcionirate i stalno,
1: pa,
0: stalno nešto
1: raspali,
0: novo,
1: da.
0: Stalno nešto da. Novo, stalno to ide i Gazde se još uvijek tu. Od onih Kožnjaka, evo, do dan dana. Gdje su ti Kožnjaci sad, nema ih?
1: Sad su traperi jake.
2: Kožnjaci, kao jakne,
0: bude poslije, da.
2: Kao jakne i ne, ali vidit ćete večeras nekolicina nas će imati one hlače kožne. Sad je već dobro vrijeme za, za kožne hlače, ono u 7. i 8. mjesecu je malo... Malo da, škakljiva.
0: Tu se zgubi koja kila onda lagano.
2: To je, da, i teško ih je skinuti poslije. Ali, volimo kožu, bit će kože u ovom našem imidžu.
0: Eto, dečki, da, za kraj mi morate džingl napraviti obavezno. Imamo jedan štos, znači, 97,9 gazda ovoga megaherca. Skužili ste?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ja nisam skužio.
0: Zapravo frekvencija je 97,9 MHz.
1: Dobro.
0: A ja hoću da se snimi, znači 97,9 gazda ovoga, može. Fulali smo MHz.
2: MHz.
1: Aha.
0: Hoćete skupa ili svaki
2: skupa?
0: Posel?
2: Aj, skupa.
0: Tu za men.
2: Ajde.
0: Spremni.
2: 4 sat. 97,9.
1: 79.
0: Ne, ne. A ko vidi ga, to namjerno. 97,9.
1: 97,9 gazda.
2: Uh, megaherca.
0: Ovo H je bilo posebno. Dečki, hvala lijepa. Rekli smo, nema lijeka, koja je ljubav riječi za kraj.
1: Može, da, nismo može. Spomenuli još, dozvoli ako može,
0: evo.
1: 25 sekundi, dakle, kad smo na medijima, volim spomenuti da imamo dva sjajna izdanja u zadnjih godinu dana, dakle, što je jako puno za godinu dana, jedno sjajno izdanje je nastalo povodom 30. godišnjice pjesme Još i dana zamiriši trešnje i to je naša prva ploča koju imamo, ploča se zove Još i dana zamiriši trešnje, sjajno je izdizajnirana, izdala je Kroacija Records i uz nju se, na njoj se uz trešnju nalazi i 12 najvećih hitova gazda, počevši od Zbog tebe sam, spominjali smo ih danas već, Ja pijem da zaboravim, da, Zbogom za Zbogom i dalje. Za sve audiofile koji vole gazde je to odlično izdanje, jer su sve snimke remasterirane, iako su neke stare preko 30 godina. Ne? To je jedno izdanje i drugo sjajno izdanje koje meni još draže, osobno je live iz Doma sportova, dakle to je naš treći live iz Doma sportova, koji se, kao i ona ploča od malo prije, nalazi na svim streaming servisima, dakle Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music i tako dalje. To je inače live našeg zadnjeg koncerta kad smo slavili 30 godina u Domu sportova. Najdulji live na hrvatskom tržištu, koliko znam. Dakle 2 sata i 50 minuta u kontinuitetu sa sjajnim gostima gdje smo svirajući sa Antonijom Šolom, Vladimirom Kočićom, Zecom iz Novih Fosila, sa Nenom Belanom, sa Miroslavom Škorom, sa Pegijem Martinjakom, napravili onaj jedan ludi koncertni program i to je po meni do sada naš najbolji i najenergetski live koji postoji. Tako da, evo, to su dva izdanja koja predlažem ljudima da slušaju dok mi ne izdamo novi studijski album.
0: Koji dosi naziv, rekli smo danas jesi.
2: možda.
0: I bit će tamo točkica 979 negde medijski pograditelji. Da. Eto, to smo riješili. Dečki, hvala lijepo, pozdravite mi ostatak ekipe. Imamo još nešto za najaviti, prejaviti, najaviti.
2: Ništa.
0: Osim poziva, naravno, u 9:30 svi na ovoga koncertu
2: u Zlataru. Dođite.
1: U Zlataru se vidimo, bok.
0: Lijepi pozdrav, hvala.
2: Pozdrav.

Nema lijeka. Odoše dečki na tonsku. Sorry, ali kasnimo sa Radio Burzom. Kad već kasnimo, onda ćemo kasniti okruglih 15 minuta. Ja znam da je bilo dogovoreno u 16, ali evo gužva od Zagreba do Simpa su dečki došli u 16.30 i nešto čak. Ali ne možeš u 10, 15, 20 minuta sve ono što bih htio pitat reći. Mogli smo mi razgovarat, pričat još 3 sata, ali... Radio Burza za minutu i pol. Eto, tek toliko da znate ako imate nešto za prodat. Kupujete, poklanjate, mijenjate, što već radite. Kod telefona se pripremite.

0: Tek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Nismo gotovi, tek smo počeli. Dobra večer. Nek svira radio. U programu Radio Zlatar 18.31 466-665 466-885 može WhatsApp 915-545-5573, može SMS 666-705, može i golu pismo našom. Nek svira radio, naravno kao i svakog petka, emisija domaće, zabavne, zagorske, ne znam kakve sve ne glazbe, može i strana, naravno. Zato se zove Nek svira radio. Ko je prvi danas? Dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Slušam.
3: Može ovak za zaljubljeni par miksu. Pesma Fučka dečko puci od Podvinčena.
2: Fučka dečko.
3: Puti, no,
2: može.
3: Može, za Tire i Natalije.
2: Dogovoreno. Fučka dečko će dakle vid prva. Kako se zove to sve skupa?
4: Radio.
2: 466-665 i 466-885. Dobro večer i vama.
5: Lijepi pozdrav iz Batnica Lehovičkog Buže.
2: Izvolite.
5: Može od akordi.
2: Od akordi?
5: Pa, što imate? Svaki se zagodi sve nazaj.
2: Akordi, to imam sigurno. Imam tu puno od vedrih akordov, sad ja ne znam.
5: Imam ono jednu koja mi je jako. Srcu mi zagodi hiža stoji.
2: Hižica mal, nije to ta.
5: Ne, srcu mi zagori, a hiža stoji, baš tako se zove. Imate sigurno.
2: Ali se tak ne zove?
5: Zove se tak sigurno, izvedba je tako. I već ste izvadili.
2: Hvelite, ja bom probali srcu, sa hiža stoji, tako bomo najprije...
5: Srcu mi zagori, a hiža stoji.
2: Može, ima. Eto, dogovoreno.
5: Pozdrav svima skupa, ajde lijep.
2: I vama, živjeli Bog. Ne bih ja sve znati, naravno. 665-885 Nek svira radio.
4: Nek svira
6: radio.
4: Nek svira
6: radio.
2: Znači akordi, pa onda Podvinčan i Barbara Suhodolčan. To su nam situacije za sad. Na WhatsAppu piše stari prijatelji, knjiga mog života. I onda piše dalje, Helijet je prava apoteka. Lijepi pozdrav Antonija i dečki sa Strugače. Pozdrav Antoniji i dečkima na Strugače. Dobar večer.
7: Joj, meni je još dobar dan.
2: Kako je dan, mani se već fido skmičilo, nije tako?
7: Je, de, možda kad ste roleta pustili.
2: Pa nije, baš da je dan, nije, dobro, nije niti noć, ali...
7: Pa da, još je skorem...
2: Još je skorim pol sedem.
7: No, pol sedem.
2: Što ćemo za vas?
7: Sad sam pozvala, aha, ja od Zlatka Pejakovića, ja sam negdje rujno vino pio.
2: Ma da.
7: Da.
2: A nije mošt?
7: Pa, ima još i vina, valjda.
2: To su pravi gazdi, kaš vina imaju. Sad se već mošt pije pomalo.
7: Joj, i moji težaki tu, nišće vino za badav, ja se trudim oko vina. Same pivica.
2: A kako to težaka imate? Koji su delali?
7: Ma dobre, rušili su kaj smo
2: znači,
7: nekda zidali.
2: Štetu su delali.
7: Štetu su delali, ali kaj moremo.
2: Prošli tjedan su zidali, ov tjedan rušiju.
7: Dobre, sad pomale mira, pa onda opet.
2: Odo bi opet zidali, pa ovaj rušili, je?
7: Da,
2: treba
7: da
2: se čuvati
7: je,
2: posao.
7: Kad, hoće, kad hoćeju moderne neke.
2: Aha.
7: Tak, no.
2: Hoćeju neke novoga.
7: Ah, dobro.
2: Zapisano je Zlatko Pejaković, bit će...
7: Da, hvala vam onda lijepa. Ajde, ugodan ostatak večeri.
2: Molim lijepi pozdrav.
7: Bog.
2: Težaki koji rušiju, dobro večer.
3: Bože, za veseli miks. odvesti za Orehovićem, srce te voli.
2: Ovi su u miksu baš veseli večera. Srce te voli.
3: Da.
2: Srce može.
3: Mora. Ajde.
2: Pozdrav Pipček, bok.
3: Bok.
2: Mislim ga nisam skužio. Veseli Orehovićani. Dobro, to smo priredili. 665-885, ja imam toga na WhatsAppu prilično. Za Blažu, ako me još želiš, Mišo Smoljo. Znači, Klijet je prava poteka za Antoniju Dečke sa Strugače. Knjiga mog života, Stari prijatelji. Pa onda dalje, koliko vidim, Maligani zapela za oko. Imam ja te Maligane na WhatsAppu. Sad ćemo mi to na brzinu vidjeti. Ima. Dakle, mogu i Maligani zapela za oko. Ljubavnici Marijana. I to je za sad ta... A ne, čekaj, imam još dvije friške. Taman, pročitam ono škljocne i nove. Opet dečki sa Strugače, ovo je draga kletica za suseda Štefa, bit će i to. Tužno plaća majka Hrvatska, hvala Bogu Štefica. Hvala Bogu Štefica. Bit će i to. Prva nam je bila... Desme sad stali? Akordi. Ne, fučka dečke je bila prva. Da, da. Same daj fučka. Evo, to je počeo neku fučku. Sviramo ovaj prvi blok, pa smo uskoro u novom bloku emisije

šta sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

A na početku ovog rekli smo, dakle, Flashband će biti prvi, čini mi se da znam, takav sam je prva želja, pa onda ostatak priče i nakon što odsvira i svi su sretni i veseli i Orehovčani, taj je već zadnji u bloku, onda se opet čujemo s friškom rundom želja u emisiji.

0: 466-665 i 466-885. WhatsApp 091-554-5573. Ti si mi u krvi, Zdravko Čolić, na WhatsAppu za Marka. Zatim Biserna polka, druga želja sa WhatsAppa. I to ćemo odmah na listu. Dolje nema niš. 665-885. Dobro večer.
1: Dobro večer, Ivon.
0: Izvolite.
1: Lijep Ivon, pozdrav si iz Gornjeke, senjor. Pozdravljala bi društvo tom, privat Fatoru, Marijana Jembrija i njegovu obitelj. Pozdravljam Dragicu Josipa i Anicu Pavlinić. Pozdravljam vas koji sam na radiju.
0: Hvala lijepa.
1: Svoj kraj tu, Brdo Jesensko, Jesenje, Krapina. A pjesma nek budeju ovako. Za gospodina Jembrija nek ide pjesmo Marijane, Marijane. A za moj svi kraj nek bude...
0: Samo jedna, samo jednu, za jednu se odlučite.
1: A onda nek za gospodina Marijana bude.
0: Marijane, Marijane, ajma godino, kaj imam sad to, Puhački orkestra, Klape Hrvatske ja ratne mornarice.
1: Marijane, Marijane, Čobrjok ne vidiš,
0: da li umajda, pa valjda, mislim je to Klapa, ali imam jednu verziju koju imam, pa valjda bude dobro.
1: Daj sad vi, ja naznam, ja vas sad lijepo skup pozdravljam, cijelo Hrvatsko Zagrijem svoje pozdravljam, ukusna, nek sad skup čuva, bude to si dobri. Radite, majte i to je to.
0: Lijepi pozdrav i vama.
1: Ajde, pozdrav, Bog ok.
0: 665-885, 20 sati 49 minuta za koju sekundu. WhatsApp 091-554-5573, telefoni 466-665 i 466-885. Dobra večer.
2: Dobra večer.
0: Slušam.
2: Imam prve kratke pitanje. Ovo polka kada igrate pozadine, kako se te zove, do te igra?
0: Divlja polka Salzburg kvinteta.
2: Divlja polka, dobre, sad ti te znam.
0: Dobre.
2: A glazbena žena bi bila onda Gori asfalt od Skitnice.
0: Može.
2: Super, hvala lijepa.
0: Molim, pozdrav.
2: Bog, bog.
0: Znači polka na polku. Može, kako ne. 466-665-466-885. Vjerojatno su svi prešli Zlatar na koncert Gazdi za jedno pol vure, nešto više. Bar su tak dječki obećali danas kad su bili tu kod nas. Pričekat ću još malo.
3: 97,9 Gazda. Uf, mega helca.
0: Uf. Još jedan u kolekciji brendiranih džinglova. Dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Recite.
4: Ovako, pozdravljam sve koje sam prije pozdravio. Dajte vi za mene pjesmu Glas Magdaline.
0: Može.
4: Ajde, puno hvala, bok.
0: Lijepi pozdrav. Četiri šest šest šest šest pet, četiri šest šest osam osam pet. Gdje mi je sad glas mandoline? I Ivan Buzjak, evo i to smo priredili. Divlja polka Salzburg kvinteta. To ne mrete pratiti sigurno. 20.50 na WhatsAppu. Sad dok ja to dešifriram. Aha, Miroslav Škoro, godina je previše. Može. I drugo nemam ništa, barem trenutno. Telefoni su utihnuli, pa ćemo onda na, što imam prvo, bisernu polku. Pa ćemo onda i ovaj asfalt ubacit kad sam već u ovom polka modu. I tako dalje, i tako dalje. To je to što se večerašnjeg Next Fira Radio Happening.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

вокалист. Завжда у главі машини сам чист. Ти би радо мало нама, а я би о лакшим темама. Рецимо, камо іде овај свјети, лалам катаклизма пријети. Ћемо на плюс 50 лјети, има тог још чекај да се сјети.

Ne mre više, niš mi ne paše, s čim po ceste, neš mi maše, za autacuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenica da mirno može plutat. Moj

Zvezdane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Zvezdane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni vrahi.